0: Glavno nacionalno jelo Angole, koje se smatra dušom njihove kulture, zove se muamba di galiha, muamba od piletine. Ovo jelo je savršen spoj afričkih ukusa i kolonijalnih uticaja. Reč je o gustom, aromatičnom gulašu od piletine, koji se polako krčka sa palminim uljem, koji mu daje specifičnu narandžastu boju, sa belim lukom, bamijom i bundevom. U šta se služi? Skoro uvijek se servira uz fondž, gustu kašu od manioke ili kukuruznog brašna, koja je osnovna namirnica u angolskoj ishrani i služi kao neutralna podloga koja upija bogate sokove muambe. U Angoli priprema muambe je čin zajedništva i gostoprimstva. Miris palminog ulja i začina koji se širi iz kuhinja Luande ili sela unutrašnjosti predstavlja pravi miris doma za svakog Angolca. I završili smo putovanje kroz Angolu. Hvala što ste bili s nama u Gaia Terra Telus.
1: Gaia Terra Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: Okay.
1: Možda sam plava. Možda sam blond. Ali nisam Marilyn. Ja sam James Bond.

već ti si spao, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro na talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borova, koji upravo kreće svoje jutarnje emitovanje uživo. Danas je utorak, 12. dan mjeseca maja. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja talasu Radio Borova. U terminu od 6.15 imate priliku da poslušate rubriku Dogodilo se na današnji dan. Naš jutarnji pregled i vremensku prognozu imate priliku da čujete u 7 časova, a nakon toga šta sve astrotumači predviđaju za danas u rubrici horoskopa. Slede javljanje iz policije koje nam donose informacije o stanju saobraćaju u posljednja 24 časa, a zatim je u 8 časova vreme za informator u kojem najavljujemo događaje našeg područja. Ukoliko ste u potrazi za poslom, budite sa nama od 8.35 kada donosimo nove oglase za tržišta rada Zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. U 9 časova emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu, a imate priliku da ih poslušate i u repriznim terminima od 11, 13 i 15 časova. Male oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka, od 9.30, 13.30 i 18.30. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu Hita dana Radio Borova. Slijedi informator u 12 časova, a termin od 12.10 rezervisan je za emisiju Lokalno. Od 15 časova i 15 minuta imate priliku da poslušate vaše uplaćene želje i čestitke. U 16 časova budite sa nama i uživajte uz nove zvuke muzičkog postera, a od 17 časova donosimo opširne aktuelnosti u našoj centralnoj emisiji Info Plus. Kasnije slijedi niz servisnih informacija u malim oglasima od 18.30 i u informatoru od 19 časova. Termin od 19 časova i 5 minuta rezervisan je za zabavnu edukativnu emisiju Gaja Terra Telus. U 20 časova imate priliku da čujete reprizu emisije Sportissimo, a od 22 časa i reprizu Info Plusa. Toliko u najavi ovog jutra. Preporučujemo da i danas uživate uz program vašeg Radio Borova.

0: zatvori mi oči, neću vidjet kako tražiš. Nemoć na mom licu, od ljubavi strah. Začepi mi uši, neću čuti šta ćeš reći, jer teške riječi rastu ko čarobni krah.
1: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce kralo. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
0: Znam, opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja

0: mokru ulicu, otplovit ću ko Noina Arka. Ti čuvaj svoju laž, da je ova ljubav bila samo varka. Znam, ja nisam ta što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si ja, uzeo sam sve.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve nas.
6: Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 12. maj, praznik Sveti Vasilije Ostroški. Danas je i Međunarodni dan medicinskih sestara. Obeležava se u znak sećanja na datum rođenja Florence Nightingale. 1607. godine engleski avanturista James Smith osnovao je prvo englesko naselje na tlu Severne Amerike, koje je kasnije po njemu dobilo ime Jamestown. 1820. godine u Firenci je rođena engleska bolničarka Florence Nightingale, prva moderna bolničarka u istoriji žena koja je osnovala službu medicinskih sestara. Govorila je 7 jezika, interesovala ju je matematika, statistika i negovanje bolesnika. 1851. otišla je u Nemačku na tromesečnu obuku za medicinsku sestru. 1853. postala upravnica ustanove za bolesne gospođe. Radila je do naredne godine kada je počeo Krimski rat. Tada je sa 38 medicinskih sestara otišla u Tursku da brine o ranjenima. U Skadru je napravljena vojna bolnica, ali higijenski uslovi u njoj su bili veoma loši, zbog čega je smrtnost vojnika iznosila skoro 50%. Florence je vojnicima obezbedila novu odeću, adekvatnu hranu, pomagala je pri amputacijama, previjala je rane, pisala je porodicama ranjenih, slala im je plate itd. Vojnici su je poštovali i zvali su je dama sa lampom ili krimski anđeo. Neke od reformi koje je ona uvela, koje se i dan danas primenjuju, su obilaženje pacijenata noću, praćenje njihove bolesti, dokumentovanje podataka itd. Izborila se da zanimanje medicinske sestre postane poštovano i cenjeno u svetu. Florence je tokom Krimskog rata obolela od tifusa, ali nije prestala da radi. 1856. se kao heroina vratila u Englesku. Brinula se o majci, sestri, rođacima, komšijama i radnicima na svom imanju. Napisala je preko 200 knjiga i zakletvu koja je slična Hipokratovoj zakletvi. Florence je reformisala sestrinstvo i javno zdravlje. 1883. je odlikovana Kraljevskim crvenim krstom. Prva je žena kojoj je dodeljen orden Vrline. 1908. godine kralj Edvard joj uručio počasno priznanje za životno delo. Živela je mirno i povučeno do 13. avgusta 1910. kada se upokojila. Sahranjena je u porodičnoj grobnici u Engleskoj. 1904. rođen je čileanski pesnik Pablo Neruda, pravo ime Neftali Ricardo Reyes. Svoj literarni pseudonim Neruda, koji je kasnije prihvatio kao lično ime, odvodio od imena češkog pesnika i pisca Jana Nerude. U gimnazijskim danima objavio je svoje prve radove u regionalnom časopisu Sutra i sklopio je prijateljstvo sa direktorom ženske gimnazije, već poznatom književnicom Gabrielom Mistral, koja je na njega prenela ljubav prema ruskim autorima. U 19. godini objavio je svoju prvu knjigu poezije u 22. Studirao je francuski jezik i pedagogiju. Španski građanski rat i smrt svog prijatelja Federica Garcia Lorke na njega ostavlja neizbrisiv trag. Priključio se revolucionarnom pokretu i tada je pisao pesme sa revolucionarno-socijalnom tematikom. Od 1927. do 1935. radio je pri čileanskom konzulatu u Rangunu. Od 1939. do 1940. bio je konzul u Parizu, a nakon toga u Meksiku. Od 1943. godine u Čile se vratio 1945. i postao senator. Zbog neslaganja sa tadašnjim predsjednikom Čilea bio je progonjen. Uspeo je da pobegne u Evropu, gde je boravio u raznim zemljama. U Čile se ponovo vratio 1952. gde je živeo do svoje smrti 23. septembra 1973. Objavio još 10 knjiga.

Westminsterskoj opatiji u Londonu, ceremoniju je prenosila televizija BBC prvi put uživo. 1988. Svetska zdravstvena organizacija objavila je da u svetu ima više od 34.000 obolelih od SIDA. 2008. godine u snažnom zemljotresu jačine 7,8 stepeni Richterove skale koji je pogodio jugozapadnu kinesku oblast Sichuan, poginulo je ili nestalo više od 87.000 ljudi, među kojima i 5.335 đaka.

Imao sam strašnog pekla, bio je pravi đavo. Na kiši i na vetru uvek je stojao pravo. Po selu perje leti, diže se strašna graja. U našoj kući uvek bilo je dobrih jaja. Imao sam strašnog petla, bio je pravi ludak.

koji dobro kljuca. Za njega nisu bile samo koke slatke, meta je skako i na guske i na patke, a tek na čurke čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašno

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Na princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog petla, bio je prvak sveta. Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani. Uglavnom spram mog petla, ovo su sve cvergla.

0: poslušaj zato savet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Aj, živim.

0: Za sve generacije.
1: Borovo.
2: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop
3: Radija Borovo. Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Dan donosi mirnije ritmove, ali sa mogućnošću neočekivanih iznenađenja u poslu i privatnom životu. Dok će neki znakovi uživati u harmoniji i podršci partnera, drugi će se suočiti sa malim frustracijama i potrebom za kompromisima. Bitno je da ostanete smireni i pažljivo slušate svoje telo i intuiciju. A evo što zvezde poručuju svakom znaku. Ovan. Danas možete osjećati iznenadnu potrebu za samostalnošću u poslu. Neke obaveze rješavate brže i efikasnije kada delujete sami. U ljubavi partner može tražiti više pažnje nego što ste planirali, pa obratite pažnju na njegove signale. Pazite na zglobove i kolena. Bik. Očekuje vas miran dan, ali uz mogućnost neočekivanih financijskih troškova. Partner ili saradnik može biti iznenađujuće kreativan i doneti nove ideje za zajedničke projekte. Obratite pažnju na nivo šećera u krvi i laganu ishranu. Blizanci. Dan je odličan za učenje ili istraživanje novih informacija. Vaša znatiželja donosi nagrade, ali ne zapostavljajte obaveze prema partneru. Mali gest pažnje može ojačati vezu. Zdravlje je stabilno, ali izbjegavajte preterano kofein. Rak. Ako ste u potrazi za novim poslovnim prilikama, danas je dan za inicijativu i kontakte. Oni koji rade na postojećim projektima mogu očekivati neočekivanu pohvalu. Emocionalno osjećate duboku sigurnost i povezanost. Pazite na ruke i ramena.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop
1: Radija Borovo. Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Vaša energija je visoka, ali postoji opasnost od brzopletih odluka. Partner može biti kritičan, pa obratite pažnju na ton i način komunikacije. Pazite na ravnotežu hormona i dovoljno sna. Jarac. Ako ste privatnik, saradnja sa kolegama može zahtijevati kompromis i strpljenje. Emocionalno osjećate sve veću povezanost sa partnerom. Pazite na povrede, naročito u rukama i nogama. Vodolija. Poslovni tok je stabilan, ali financijski detalji zahtijevaju dodatnu pažnju. Partner danas traži vašu prisutnost i razumevanje. Bešika je osjetljiva. Izbjegavajte previše slatke ili začinjene hrane. Ribe. Saradnja sa inostranim partnerima ili udaljenim kontaktima donosi zadovoljstvo i stabilnost. Novo poznanstvo može vas inspirisati i uneti osveženje, iako neće dugo trajati. Bubreg i bešika su osjetljivi, pa obratite pažnju na unos tečnosti. I za kraj, zaključak. Danas je dan u kojem vaša pažnja, fleksibilnost i otvorenost za nove prilike mogu doneti rezultate u svim sferama života. Posvetite vrijeme malim gestovima pažnje prema sebi i drugima, slušajte signale tijela i emocija i trudite se da ostanete prisutni u trenutku. Iako mogući izazovi zahtijevaju fokus i strpljenje, svaki korak koji napravite ka harmoniji i ravnoteži donosi dugoročnu nagradu. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini...
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta... U današnjem veku bore se sve nas.
6: Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 12. maj, praznik Sveti Vasilije Ostruški. Danas je i Međunarodni dan medicinskih sestara. Obeležava se u znak sećanja na datum rođenja Florence Nightingale. 1607. godine engleski avanturista James Smith osnovao je prvo englesko naselje na tlu Severne Amerike, koje je kasnije po njemu dobilo ime Jamestown. 1820. godine u Firenci je rođena engleska bolničarka Florence Nightingale, prva moderna bolničarka u istoriji žena koja je osnovala službu medicinskih sestara. Govorila je 7 jezika, interesovala ju je matematika, statistika i negovanje bolesnika. 1851. otišla je u Nemačku na tromesečnu obuku za medicinsku sestru. 1853. postala upravnica ustanove za bolesne gospođe. Radila je do naredne godine kada je počeo Krimski rat. Tada je sa 38 medicinskih sestara otišla u Tursku da brine o ranjenima. U Skadru je napravljena vojna bolnica, ali higijenski uslovi u njoj su bili veoma loši, zbog čega je smrtnost vojnika iznosila skoro 50%. Florence je vojnicima obezbedila novu odeću, adekvatnu hranu, pomagala je pri amputacijama, previjala je rane, pisala je porodicama ranjenih, slala im je plate itd. Vojnici su je poštovali i zvali su je dama sa lampom ili krimski anđeo. Neke od reformi koje je ona uvela, koje se i dan danas primenjuju, su obilaženje pacijenata noću, praćenje njihove bolesti, dokumentovanje podataka itd. Izborila se da zanimanje medicinske sestre postane poštovano i cenjeno u svetu. Florence je tokom Krimskog rata obolela od tifusa, ali nije prestala da radi. 1856. se kao heroina vratila u Englesku. Brinula se o majci, sestri, rođacima, komšijama i radnicima na svom imanju. Napisala je preko 200 knjiga i zakletvu koja je slična Hipokratovoj zakletvi. Florence je reformisala sestrinstvo i javno zdravlje. 1883. je odlikovana Kraljevskim crvenim krstom. Prva je žena kojoj je dodeljen orden Vrline. 1908. godine kralj Edvard joj uručio počasno priznanje za životno delo. Živela je mirno i povučeno do 13. avgusta 1910. kada se upokojila. Sahranjena je u porodičnoj grobnici u Engleskoj. 1904. rođen je čileanski pesnik Pablo Neruda, pravo ime Neftali Ricardo Reyes. Svoj literarni pseudonim Neruda, koji je kasnije prihvatio kao lično ime, odvodio od imena češkog pesnika i pisca Jana Nerude. U gimnazijskim danima objavio je svoje prve radove u regionalnom časopisu Sutra i sklopio je prijateljstvo sa direktorom ženske gimnazije, već poznatom književnicom Gabrielom Mistral, koja je na njega prenela ljubav prema ruskim autorima. U 19. godini objavio je svoju prvu knjigu poezije u 22. Studirao je francuski jezik i pedagogiju. Španski građanski rat i smrt svog prijatelja Federica Garcia Lorke na njega ostavlja neizbrisiv trag. Priključio se revolucionarnom pokretu i tada je pisao pesme sa revolucionarno-socijalnom tematikom. Od 1927. do 1935. radio je pri čileanskom konzulatu u Rangunu. Od 1939. do 1940. bio je konzul u Parizu, a nakon toga u Meksiku. Od 1943. godine u Čile se vratio 1945. i postao senator. Zbog neslaganja sa tadašnjim predsjednikom Čilea bio je progonjen. Uspeo je da pobegne u Evropu, gde je boravio u raznim zemljama. U Čile se ponovo vratio 1952. gde je živeo do svoje smrti 23. septembra 1973. Objavio još 10 knjiga poezije. Bio je učesnik Španskog građanskog rata, nakon kojeg se posvetio idealima socijalne pravde. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1971. 1925. godine Vrhovni Sovjet SSR-a usvojio je prvi sovjetski ustav. 1937. godine engleski kralj George VI krunisan je u Westminsterskoj opatiji u Londonu. Ceremoniju je prenosila televizija BBC prvi put uživo. 1988. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da u svetu ima više od 34.000 obolelih od SIDA. 2008. godine u snažnom zemljotresu jačine 7,8 stepeni Richterove skale koji je pogodio jugozapadnu kinesku oblast Sichuan, poginulo je ili nestalo više od 87.000 ljudi, među kojima i 5.335 đaka.

0: Reklame. Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
1: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
0: Automobili Simić.
1: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
2: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
3: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
4: Cross Waste. Cross Waste.
3: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
5: Sigurno i održivo.
4: Cross Waste.
3: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
6: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
7: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
8: rakenski ulož, pelene,
9: 11,20 €,
10: najam stana 7,99 €.
11: Život ima cijenu.
12: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
13: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekriva i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju u petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolu i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Darmar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, a broj mesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097 655 0676 ili Tanje 097 778 3165. Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac d.o.o. obaveštavaju meštane opštine Erdut da je reciklažno dvorište Studenac počelo raditi prema letnjem radnom vremenu. Korisnici odvojeno prikupljeni otpad mogu doneti utorkom, četvrtkom, petkom i subotom u vremenu od 8 do 16 časova, a sredom od 10 do 18 časova. Ovako radno vreme reciklažnog dvorišta bit će na snazi do 31. oktobra 2026. godine, obaveštavaju iz Čvorkovca. Nudim šljivik na besplatno korištenje. Uslov: održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 7028. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.
6: A sada jedan mali EPP
7: reklame.
2: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
5: Boso trgovinama potražite vrhnje Dukat bakino kiselo 300 grama, euro 75. Kava Nescafe Classic 200 grama, 8 eura 99. Boso, što vas čini
7: sretnim. Marketing program

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Počinje novi hit dana talasu vašeg Radio Borova i danas imamo za vas tri lepe pesme. Danas je utorak, 12. maj 2026. godina. Mi se družimo do ovog trenutka pa sve do 10.25. Idemo redom. Predlog broj 1, Ceca i pesma Ime i prezime. Predlog broj 2, Peđa Medenica, pesma Neka boli. I predlog broj 3, Jana i pesma Svi dignu ruke. Tri lepe pesme danas na raspolaganju imate kao je svakog radnog dana u emisiji Hit dana. A ovo što kreće je Ceca i pesma Ime i prezime, predlog broj 1. Želimo vam dobar dan.
1: Dobar dan, Srđo.
0: Pozdrav veliki, Branka.
1: Pozdrav veliki mom najdražem radiju. Srđo, ja ću glasati za prvi.
0: Za Cecu.
1: Za Cecu, tako je.
0: Može.
1: Svaka čast, Srđo, na izboru pesama. I prije hita što si puštao.
0: Eto, dobro.
1: Evo, ja ću pozdraviti puno moju decu u Njemačkoj, moja dva unuka, mom Sergeju želim sretan prvi rođendan. Pozdravit ću sve puno koji me znaju, moje prijatelje, vas u radiju. I ako može, pesma Sveti Vasilije Ostroški, pošto je danas Sveti Vasilije, pa ako može pesma
0: može,
1: Sveti Vasilije. Pazi, pozdrav, čujemo se.
0: Čao. Čao, Branka, nekom želimo dobar dan.
2: Dobar dan, gospodine.
0: O, pozdrav, Dado.
2: Hvala puno. Ovako. Ja ću postaviti Mara, Pavle, Rajšević, Boriš iz Bolovu. Na sere i svima. Radu Bolovu, Peru, Gosu, i Koši, Isgri. Isgri, Lipovaše, Mirisu i Milo Lilada i svima. Svima. Sve se šalima prisnu stavu, eto vas lije Ostroški.
0: Eto, lepo tebe, Dado.
2: No, evako, pa mogu dve pesme.
0: Može, Dado.
2: Hvala, podašli sada. Evako, može Bojana Golubović, Kuma.
0: Može.
2: I sad Koruše Bobi. Ajde pusti nešto za mene, staru pesmu Amerika, Amerika, zemlja velika, to peva Veslar Ilić.
0: Može, bit će, Dado. Ćao, Dado.

0: I ovo što slušamo je predlog broj 1, Ceca i pesma Ime i prezime. E, sad da vidimo mi vaših glasova na Facebooku, imamo dosta. Daniel Dado Tot kaže 3 za drugi, za Peđu Medenicu pišemo 3 glasa od Dade. Veliki pozdrav vama svim slušalcima najboljeg radija. Ako može pesma Sve mi tvoje nedostaje, bit će pesma od Đanija Sve mi tvoje nedostaje za Dadu. A da vidimo mi malo i da čujemo Peđu Medenicu, predlog broj 2. I već smo kod vas.
1: E, jeste, gospodine.
0: Izvoli, Dado.
1: Hvala ga lijepo. Evo ako. Ja ću vas postavljati svima koleti ovako kad treba u gradu Borovu.
0: Hvala.
1: E, sliči, ajde mi je pusti pesimu Braša Bajić, vas lije od Kroške, ako može.
0: Može, Dado,
1: bit će. Hvala, naravno, sreća ne.
0: Ćao, Dado.

0: Branka Popadić-Manojlović napisala tri za prvi pozdrav na najdražem radiju Borovu. Evo, pišemo mi Ceci, tri glasa od Branke i nekome želimo dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav vama u studiju. Pozdrav hvala svoje djeci i unučadima.
0: Za koga ćemo glasati? Za?
1: Za Cecu.
0: Za Cecu, za prvi. Može, može. Da. Ceci, pišem glas.
1: I ajde od Cece Kukavica.
0: Kukavica, može. Može, bit će Ceca Kukavica. Hvala vam, prijatan dan, sve najbolje. Vama želimo dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ja glasam za prvi.
0: Može.
2: I ja bih htjela ona nebeska, znate, na manjaču, što ide tačno da mi kažete da si zapišem kako.
0: Aha. Baja Mali, Baja Mali.
2: Mali Klinđa, da, to da. Znam, poznam u glas, ali tačno naziv pesme.
0: Joj, sad ne znam, nijem napet, ali znamo koja je pesma.
2: Dobro.
0: Sjetit ću se ja, pa ću vam, evo, čim je nađem, ja ću vam reći u program, ne sekretis.
2: Dobro, ja ću se vama javiti.
0: Može, može, reći vam ja tačno.
2: Ajde, hvala. Maži.
0: Prijatno. Mislim da je u pitanju pesma Arija nebeska, ali proverit ću ja još uvijek, mislim da jeste Arija nebeska.

Idemo mi sad da čujemo malo Janu. Predlog broj 3, ona kaže svi dignu ruke. A Jasminin Širović kaže 3 za drugi za Peđu. Evo, 3 glasa pišemo od Jasmina Peđi. Lepo pozdrav ekipi Radio Borova svim slušalcima od Jasmine iz Austrije. Ako može pesma od Mehe Puzića, Hoću ljubav. Može.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Jeste.
0: Arija Nebeska, jeste.
1: Glasom za prvi i od Tožovca laku noć, prijatelju.
0: Može, lepa pesma. Hvala vam, prijatan dan, sve najbolje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Pozdrav iz Bogote.
0: Drago nam je.
2: Vama u radiju, svim zaposlenima u Radio Borovu i slušaocima i glasačima. I tako imamo ovdje smetnje neke kod kuće. Ja ću glasati za drugi predlog.
0: Može za Peđu?
2: E, da. A neka Dobrivoje Topalović otpjeva Progovori sliko.
0: Može, bit će Dobrivoje.
2: E, hvala, prijatno.
0: Prijatan dan i vama, sve najbolje. Siniša Singe kaže, tri glasa za prvi predlog, lep dan svima, živeli, evo, ceci, tri glasa od Singeta.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, što je lepo kad vas dobijemo prvi.
0: Eto, lepo je, da.
1: Glasam za prvi predlog.
0: Može.
1: I dođi mala da ti uzem meru, ovaj Schneider.
0: Schneider, Bora Drljača, može.
1: Drljača, ma moj.
0: Veseo čovjek, da.
1: Ma naravno, pa malo da se ulepšam.
0: Može, da. Može, dogovoreno.
1: Hvala.
0: Prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Sad moram pozdraviti moje prijateljice, Milicu, Bilju, Branku, Popadić, Doru i teta Bosu.
0: Dobro.
2: I sad neka otpjeva nama Lalić, Volim naše selo.
0: Može, naravno, dogovoreno bit će.
2: Hvala, prijatno.
0: Prijatno dan i vama. Mi se malo vraćamo na početak da čujemo Cecu ime i prezime.

0: Idemo mi dalje sa glasanjem. Dobar dan.
1: Dobar dan. Glas za prvi. I u kafani kod Bubale.
0: Kod Miše Bubale. Može. Da. Može, bit će prijatno. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, Tata Boso.
2: Veliki pozdrav mom najdražem radiju. Hvala. I svim slušaocima. Ja ću da glasam za Cetu.
0: Može.
2: Evo, pozdrav još našoj deci, mojoj Danici. Evo, uzvraćam pozdrav mojoj prijateljici iz Bobote, Seti. Smilju pozdravljam iz Dalja. Čekaj, koga još? Što rekao Dado, čekaj koga.
0: Morate zapisat.
2: Da. Dušo, evo moje Vujanić je iz Vukovara, moj Radu iz Zagreba, ima mi na sve strane. Evo, ja i sve pozdravljam, poseban pozdrav upućujem toj našoj deći u dalekom svetu.
0: Dobro.
2: A pesma nek bude od Cece kad bi bio ranjena, za nju glasam.
0: Može, te da bos upisan glas Ceci, bit će pesma. Prijatno.
2: Lako, dobro, hvala.
0: Prijatan dan i vama.

0: A Snežana Divić napisala ovako, pozdrav, tri za prvi, evo mi uzvraćamo pozdrav, pišemo Ceci, tri glasa, i od tebe ne mogu da se oporavim, Ceca, bit će danas izgleda mini koncert od Cece, ali nema veze, svi volimo Cecu. Vratiš licu mom, tu besmrtnu lepotu lutke. Idemo brzo dalje, halo, dobar dan, izvolite.
1: O, brzo sam ja, dobro.
0: Eto, super.
1: Evo Srđo, još jednom pozdrav najveći vama upućujem, zaista ste meni lep za sve moje rane.
0: Dobro, hvala vam.
1: Evo, glasam sad, je li ima neko bez glasova?
0: Ima Jana.
1: Ma ajde daj za Janu.
0: Lepa pesma i od Jane, da.
1: Nije fair što rekao da ostane bez jednog glasa.
0: Tako je, tako je.
1: Evo dušo draga, a sad ti izaberi nešto za nas sve od Tozovca, ali veselo.
0: Može veselo danas, može dogovoreno bit će
1: a
0: nešto.
1: Dušo, i svim svećarima koji danas proslavljaju
0: slavu. Svetog Vasilija, da.
1: Da, neka im je sretno i biričetno i nama svima, za nas je to svetak.
0: Zajedno sad s njima, da.
1: Tako je, evo svako dobro još jednom. I možeš neku slavsku meti tako.
0: Može, bit će i slavska.
1: Svako dobro i hvala.
0: Hvala vama, prijatan dan. Vama želimo dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ja ću isto sad dati glas Jani.
0: Može, zaslužila je.
2: Jeste. A vi sad izaberite, ne mogu ja, od Đorđa Balaševića, koju vi mislite da je najbolja, najbolje su sve.
0: Tako je.
2: Pa sad jednu.
0: Ja volim onu, imao sam strašnog petla, recimo, meni je to.
2: A ja bih rekla, to je najpopularnija.
0: Jeste, po meni je jedna od njegovih ličnih karti, što bi rekli.
2: E, da, može.
0: Može.
2: Hvala, pa vi treba vas slušati, imate dobre predloge.
0: Eto, hvala vam još jednom. Prijatno.
2: Prijatno.
0: Evo nas kod Peđe. Peđe Medenica, neka boli, kaže.

Evo, upravo za ovu pesmu glasala Ivan Kanešković. Kaže, 3 glasa za drugi predlog. Evo, pišemo Peđi, 3 glasa od Ivanke. Pozdrav svima. Sveti Vasilije Ostroški, Milomir Miljanić. Može, može, biće.

0: zasedna. 10 časova 15 minuta. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, Srđo.
0: Izvoli, Branka.
1: Konačno, pa ne znam što se dešava.
0: Evo, bila si prva na početku, evo sad u sredini negdje i tamo na kraju još.
1: Jeste. Srđo, ja ću glasati za prvi.
0: Može.
1: Pozdravit ću puno vas, pozdravit ću puno teta Seku iz Bobote, hvala joj na pozdravu što me se uvek seti. I pozdravit ću moju decu, moja dva unuka, Milicu Božić, Biljanu Popadić, i ako može, za nas sve nešto od Indire da nam pustiš.
0: Može, Indira, dve muzike, evo odmah kažem.
1: Može, evo može, može. Super, dogovaram. Super, svaka čast, pozdrav, svako dobro, čujemo se, čao, čao.
0: Halo, dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Nema više, ne skidam prso sa... Nisam zvala nedelju dana, rekao sad idem malo da me zove.
0: Evo, dobili ste sad opet.
2: Ajmo za set.
0: Može.
2: Joj, mili Bože, koji ćemo pesma.
0: Neku lepu.
2: Ajdaj, 72 dana.
0: Nedeljko Bilkića. Može, dogovoreno.
2: Ajdaj, baš ne pjevam i sve niti.
0: Pa dobro, malo će vas pesma raspoložiti barem.
2: Pa neće.
0: Dobro, šta da radim?
2: Sada, dobro, ništa.
0: Prijatan dan, sve najbolje vam želim.
2: Hvala.

0: našu smrcu. Evo, Milica Božić kaže 3 za 3, evo za Janu 1, 2, 3 pišemo od Milice. Lepo, pozdrav vama kolegicama, pesma ne da da nas rastave. Ovi ljudi zli, što bi rekla Zorica Brunslik, ne damo mi nikom da nas rastaje. Već 35 godina smo zajedno, verovali vi ili ne, ove godine će biti punih 35 godina Radio Borova. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, znam, Srbio je kad biti od prvog dana sam s vama.
0: Eto, drago nam je.
1: I bilo je samo subotom jedna pesma, ko se prvi javi.
0: Tako je nekad bilo, da, da.
1: Da, ja znam, pa mislim, eto, sve pamtim to što da. Je bilo.
0: A sad ispunjamo svima želje, kogod hoće.
1: Svaka čast, mislim, kako da kažem. Ja znam,
0: popravili smo se, popravili smo se.
1: Ma joj, dušo, draga. Vi ste meni najbolji, pa sad me kaže. Ja frekvenciju nisam menjala nikada. Eto, nikada.
0: To nam je drago čuti.
1: Ne zanima me jedino što na Happy-u gledam onu muziku.
0: Dobro, to je televizija, to je televizija, to je druga.
1: Da, da, ali radio nikakav drugi ne slušam.
0: Eto, lepo od vas.
1: Evo dušo, a evo sada ja glasam, ko ima najmanje, ja ću da.
0: Jana još uvijek ima najmanje.
1: Evo za Janu, a Četa će sigurno pobediti, jel?
0: Pa izgleda hoće, da.
1: Ajde nešto ti lepo izaberi od, ovaj, od Snežane Đurišić, opet za nas sve.
0: Može, može, dogovoreno, bit će Snežana Đurišić. Jako
1: dobro.
0: Hvala vam, Tetebosu, prijatan dan, vama želimo dobar dan. Izvolite.
2: Ja opet slušam i čekam.
0: Da, da, da, šta da radimo kad je gužva danas?
2: Kako mi gospođa uvek oduzme.
0: Liniju, jel?
2: Dušo draga, ja je puno pozdravljam.
0: Teta Bosa je to, da, da.
2: Evo ovako, za prvi može. I neka bude Čana opa opa.
0: Može biti Čana opa opa.
2: Vama puno, puno pozdrava.
0: Hvala i vama, prijatelj, danas sve najbolje.

0: Još malo smo zajedno, imamo još glasova vaših puno na Facebooku, ali idemo prvo dati prednost telefonskim linijama. Želimo vam dobar dan, izvolite.
1: Evo još jedan put, dobar dan. I glas Jani.
0: Može.
1: A sada Milan Babić, nije nam se dalo.
0: Može, sunce moje malo, nije nam se dalo. Može, može, dogovoreno
1: biće. Hvala, prijatan dan i sve najbolje.
0: I vama također.
1: Hvala.
0: Idemo dalje, halo, dobar dan.
2: Evo, ponovo dobar dan.
0: Evo, izvolite.
2: E, ovaj, sada za Janu.
0: Može.
2: I ovaj pesmu, onu Isplakaću reku suza.
0: Isplakaću reku suza, može, može. E, dogovoreno biće. Hvala,
2: hvala
0: vam puno.
2: I pozdravljam sve slušaoce Radio Borova.
0: Hvala vam, gospođo Marija, prijatan dan. Također.

moramo da vidimo još Facebook na brzinu. Inače, što se tiče vaših glasova, bili ste vredni danas, sve pesme su dobile dobar broj glasova. Ali još ne otkrivamo pobednika dok ne upišemo glasove sa Facebooka, da vidimo dalje. Evo, Bosiljka kaže, Agbaba, 3 za treći predlog, pozdrav. Evo, Jani, 3 glasa pišemo od Bosiljke, može. Ivan Dukić, 3 za prvi, evo, Ceci, 3 glasa od Ivana pišemo. I Jovan Perišić, Miri Zavičaja, bit će. Rašo kaže, glas za prvi, ako može Čuturica, može, bit će. Dakle, 1 glas Ceci, još pišemo od Raše. Rašo onda glasa za drugi, da li može Snežana Đurišić, Kleo se Kleo, može. Branislav Čiča glasa za drugi, evo, Peđa Medenica dobija još 1 glas od Branislava. I od Raše kaže glas za treći, ili može Dule Rajković, Ivana se kroz Berane šeta, može. I pišemo Jani 1 glas, idemo sad na brojanje. ...28 glasova Ceca, ime i prezime, Novi Hit Dana. I zamislite, Peđa Medenica i Jana dele drugo mesto. Evo, Jana je stigla Peđu, imaju jednak broj glasova, i to 13, i oni dele drugo mesto. Mi idemo da čujemo Cecu. Pesma se zove Ime i prezime, kako lepo piše na ličnoj karti. Novi Hit Dana na talasu vašeg Radio Borova slušat ćemo danas u toku čitavog dana nakon naših vesti. Vi ostanite dalje na 100,7, ne menjajte frekvenciju, svim svečarima čestitamo krsnu slavu Svetog Vasilija Ostroškog i svima nama neke sreće na ovaj veliki hrišćanski praznik.

0: tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert

benda Tap 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

braću Baja, brate mili, pomagaj mi rode. Sve mi doktor zabranio, sem ledene vode. Brani pršut, brani vino, pritisak me muči. Ajde Baja, ajde brate, nešto preporuči.

0: postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
1: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
0: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
1: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
0: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
1: Čvorkovac, dalj.
0: Hit dana Radio Borova.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

Imao sam strašnog petla, bio je pravi đavo. Na kiši i na vetru uvek je stojao pravo. Po selu perje leti, diže se strašna graja. U našoj kući uvek bilo je dobrih jaja. Imao sam strašnog petla, bio je pravi ludak. Koju taj koku

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. A princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog petla, bio je prvak sveta. Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani. Uglavnom spram mog pekla, ovo su sve cvergla.

Poslušaj zato savet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide. Aj, živimo.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: Πάμε.
1: Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocije i najlepši pesama uz goste večeri tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši. Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mjesta je ograničen. Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav. Plavi Dunav.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Boso trgovinama potražite. Pečenica Dalmar Dalmatinska 100 grama, 2 eura i 5 centi. Šlag Ledo čaša 220 ml, euro 89. Boso, što vas čini
4: sretnim. Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
5: Program Radio Borova.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekriva i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju u petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolu i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Darmar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, a broj mesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097 655 0676 ili Tanje 097 778 3165. Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac d.o.o. obaveštavaju meštane opštine Erdut da je reciklažno dvorište Studenac počelo raditi prema letnjem radnom vremenu. Korisnici odvojeno prikupljeni otpad mogu doneti utorkom, četvrtkom, petkom i subotom u vremenu od 8 do 16 časova, a sredom od 10 do 18 časova. Ovako radno vreme reciklažnog dvorišta bit će na snazi do 31. oktobra 2026. godine, obaveštavaju iz Čvorkovca. Nudim šljivik na besplatno korištenje. Uslov: održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 7028. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
2: prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde, vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
5: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
7: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
3: Jesam.
4: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
5: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
6: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
7: 2 km vezani koči majice.
8: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
9: Program Radio Borovar.

0: reklamy.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Marketing program Radio Borovo.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.
0: Poštovani slušalci, dobar dan u informatoru. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opštine Vukovar obaveštava građane srpske nacionalnosti da će tokom maja ove godine biti organizovana besplatna pravna pomoć u opštinama s područja nadležnosti ove institucije. Tako će u Markušici pravna pomoć biti dostupna u četvrtak 14. maja u zgradi opštine od 9 do 10 časova i 15 minuta. U Trpinji utorak 19. maja od 10 do 11.15, a u opštini Erdut u Dalju u četvrtak 21. maja od 9 do 10.15. U Šodolovcima će savjetovanje biti održano u petak 22. maja od 10 do 11.15, dok će u Belom Manastiru građani moći pravniku da se obrate utorak 26. maja u terminu od 11.15 do 12.45. U Kneževim vinogradima pravna pomoć bit će organizovana u terminu od 10 do 11 časova, također u utorak 26. maja, a u Jagodnjaku u četvrtak 28. od 10 do 11 časova. U Dardi će pravna pomoć biti organizovana također u četvrtak 28. maja od 11.15 do 12.45. Pravna pomoć odnosi se na pitanje iz područja imovinsko-pravnih odnosa, radnih, socijalnih i drugih prava, a svi razgovori su povjerljivi. Pozivamo sve zainteresovane koji imaju potrebu za pravnim savjetom ili pomoći u ostvarivanju svojih prava da nam se obrate u predviđenim terminima po opštinama, poručuju organizatori. Iz Projekt centra Borovo pozivaju na hit komediju Ona zna, on sumnja, u kojoj glume Nataša Aksentijević i Semir Gicić. Predstava će biti održana u petak 15. maja s početkom u 19 časova u Domu kulture opštine Borovo. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju na broj telefona 098 9725 392. Program se finansira sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uz pomoć i podršku Zajedničkog veća opština. Ovogodišnji 29. dane kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Srpskog kulturnog društva Prosvjeta traju do 29. maja. U Boboti će 14. maja biti organizovana smotra recitatora, dok će Markušica biti domaćin smotre folklora 16. maja. U Ostrovu će 23. maja biti održano dramsko veče. Vukovarska prosvjeta i ove godine organizuje likovnu koloniju koja će biti održana od 29. do 31. maja. Svečano zatvaranje manifestacije bit će u Belom Manastiru 29. maja. Svi programi osim likovne kolonije počinju u 19 časova. Manifestaciju organizuje Koordinacioni odbor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem sa sedištem u Vukovaru. Program manifestacije finansiran je sredstvima Savjeta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić iz Borova poziva na 7. dečiju smotru folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17 časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati Kudovi Bekrija iz Negoslavaca, Branko Radičević iz Dalja i Kud Đoko Patković iz Bobote, kao i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099 526 6693. Program se realizuje u organizaciji sa zajedničkim većem opština Vukovar, a finansira sredstvima Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
6: Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocija i najlepši pesama. Uz goste večeri, tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši. Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mesta je ograničen. Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav. Plavi Dunav.
7: Marketing program Radio Borova.
8: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
9: U muzičkom posteru Radio Borova.
8: Uživajte na 100,7 FM.
9: Na 100,7 FM.
8: Muzički poster.
10: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Muzički poster govorit ćemo o pevačici narodne muzike Ani Bekuti i naravno imat ćete priliku uživati uz zvuke njenih pesama. Ana Bekuta, rođena Nada Polić, je srpska pevačica narodne muzike. Rođena je 6. septembra 1959. godine u mestu Banja blizu Priboja, gde je završila gimnaziju. Majka Milica po zanimanju kuvarica i otac Branko zemljoradnik trudili su se da ćerkama obezbede pristojne uslove za život usprkos oskudici sa kojom su se svakodnevno suočavali. Punog imena Gordana Nadežda, odnosno Ana Bekuta, je najstarije dete u porodici Polić i ima dve sestre Dobrilu i Milinu. Sa 17 godina je zatrudnela nakon kratke veze sa čovjekom čije ime nije željela da otkrije. Pošto su oboje bili mladi i nezreli, rastali su se i sva odgovornost je pala na maloletnu Gordanu Nadeždu. Svog sina je rodila u 17. godini jer je željela dete bez obzira na sve. Međutim, kako odnosi u porodici nisu bili sjajni, Ana je Igora dala u dom u Zvečanskoj ulici. Jedna od najboljih srbijanskih pevačica narodne muzike, svog naslednika Igora Polića rodila je kao gimnazijalka u 17. godini, nakon čega ih je pratio nimalo lagan životni put. Pevačica ne krije da je nakon što je rano postala majka, prolazila kroz teške trenutke, koje je na sreću veoma brzo uspela da prebrodi, a svom sinu obezbedi bezbrižno odrastanje i normalan život. Užasno sam se plašila, naročito u trudnoći, ali sam ujedno znala da će taj strah proći. život mog deteta bio mi je i ostao najvažniji. Prolazila sam kroz izuzetno stresan period i žao mi je što nisam mogla da budem opuštenija i da više uživam u tim neponovljivim momentima, neopterećena strahovima i pitanjima šta će biti sutra i hoću li uspjeti da se izborim sa obavezama, dužnostima i neizvesnom budućnošću. Priča Ana i priznaje da ju je roditeljstvo zateklo nespremnu.

0: muzički poster.
1: U mom životu ipak nedostaje ona konačna i najdragocenija fotografija na kojoj sam ja sa divnim mužem. Ali da se zna, to mesto još čeka pravu sliku, jer verujem da će se ta scena dogoditi. Danas mislim da nema prolaznih ljubavi, ili je prava ili nije, jer ne prolazi to kao kijavica. Doduše, desi se da čovjek neko drugo osjećanje, zanesenost, strast, proglasi ljubavlju. Smatram da je ljubav kao hrast i kada se poseče njegovo korenje, još dugo živi. Ali nisam ni sama ni usamljena, pošto čovjek sreću najvećim delom pronalazi u sebi. Naravno da nisam imuna na draži kvalitetnog partnerstva i ne bežim od njega, ali ga ne prizivam po svaku cenu i pogotovo nisam spremna na ulogu žrtve da formalno ne bih bila sama. Jednostavno, umem da funkcionišem i kao ja i kao mi, ali se plašim bolesne simbioze. U naše vreme čovjek se teško odriče svojih individualnosti i nezavisnosti. Možda je sebično, ali većina radije ugađa sebi nego drugima. Pa ni ja nisam sklona preteškim kompromisima, naglašava pevačica koja svojom najvećom ljubavlju smatra svoje unuke Branka i Sonju.

0: muzički poster.
1: Godine 1998. desila se ljubav mog života, unuk Branko, a dve godine kasnije stigla je moja najveća radost, unuka Sonja. Kada se setim svog detinjstva, pomalo mi je žao mojih unuka, koje je zaista teško iznenaditi i obradovati. Nisu oni ni gori ni nezahvalniji, nego smo mi kao deca bili navikli na druge uslove, što je uvek mač sa dve oštrice. Moj život jasno govori kakav sam izbor napravila. Ne mogu i ne umem da živim u laži. Velika je nesreća živeti bez ljubavi. Svako je zaslužuje i svako ima pravo da joj teži. Ovo nisu prazne reči, zaista ne mogu da zamislim život uz bolan kompromis da ga provedem uz nekog koga ne volim. Naravno, svaka veza ima dobre i loše trenutke, a nekada je i teško prepoznati pravu ljubav, kaže Bekuta, koja nakon brojnih radosnih i tužnih trenutaka u svom životu ističe da veruje u sudbinu. Veoma mi je drago što je sve išlo baš ovim tokom. Divno bi bilo da sam neke epizode mogla da izbacim u montaži, ali moja sudbina je htjela da prođem kroz mnoga iskušenja i čini mi se da sam ih dostojanstveno proživela. Život me je naučio da verujem u sudbinu, ali u sudbinu kao neku veliku pozornicu na kojoj igrate svoju ulogu. Unutar okvira te bine možete da stojite lenjo ili uplašeno i sačekate kraj svog nastupa, ili da hrabro iskoristite ulogu i pokažete sve svoje mogućnosti i doživite ovacije. Nadam se da u genima mog sina i unučića ima snage i volje da sopstvene probleme prevazilaze sa mojim

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: A sada jedan mali EPP.
2: Reklame.
3: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borovar.

0: VM Cars je do za usluge u Vukovaru traži jednog kuvara u restoranu Burger House. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
1: Tržište rada. A sada jedan mali EPP. Reklame.
2: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene 11,27 €, najam stana 7,99 €.
5: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Marketing program Radio Borova.

0: sredstava i opreme osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju u petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolu i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Darmar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, a broj mesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097 655 0676 ili Tanje 097 778 3165. Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac d.o.o. obaveštavaju meštane opštine Erdut da je reciklažno dvorište Studenac počelo raditi prema letnjem radnom vremenu. Korisnici odvojeno prikupljeni otpad mogu doneti utorkom, četvrtkom, petkom i subotom u vremenu od 8 do 16 časova, a sredom od 10 do 18 časova. Ovako radno vreme reciklažnog dvorišta bit će na snazi do 31. oktobra 2026. godine, obaveštavaju iz Čvorkovca. Nudim šljivik na besplatno korištenje. Uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 7028. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

0: Terra Telus.
1: Ali pravi dragulji su izvan gradova. Delta Okavanga. Ovo nije obična rečna delta. Dok se sve ostale velike reke na svetu livaju u okene, moćni Okavango, koji izvire u planinama Angole, svoj put završava usred užarenog peska pustinje Kalahari, stvarajući džinovski lavirint kanala i ostrva punih slonova i lavova. Zamislite hiljade kvadratnih kilometara koji se svake godine usred sušne sezone pretvaraju u ogromnu vodenu lepezu. Vodi je potrebno 9 meseci da doputuje od izvora do delte, pa poplava stiže baš kada je životinjama najpotrebnija. To je beskrajni mozaik kristalno čistih kanala, laguna i ostrva. Ovde se krećete u mokoru, tradicionalnom čamcu koji se gura dugim štapom. Oko vas su polja lokvanja, papirusa i šume palmi. Delta je dom za veliku petorku, ali i za specifične vrste, poput sitatunga, antilopa koje plivaju ili lavova koji su se prilagodili lovu u vodi. To je mesto gde se čuje samo šum vode i pesma preko 400 vrsta ptica. Najlepši način da doživite ovaj park je sa broda. Dok sunce zalazi i boji nebo u purpurnu boju, vidjet ćete stotine slonova kako plivaju preko reke, koristeći svoje surle kao disaljke. Pored njih, tu su krda bivoa, porodice nilskih konja koji lenju izranjaju i krokodili koji vrebaju sa obala.

0: sva. To je polako kuvana, usitnjena govedina ili kozje meso, začinjeno samo solju i ljubavlju. Služi se uz funđ ili bogote, gustu kašu od kukuruznog ili sirka brašna. Ovo jelo se sprema za velika slavlja i simbol je zajedništva. Botswana nas uči da se bogatstvo ne krije samo u zemlji, već u miru i poštovanju prirode. To je zemlja gde reč pula znači kiša i novac i blagoslov. Hvala vam što ste putovali s nama kroz Gaia Terra Telos. Do sljedećeg susreta, ostanite u ritmu planete.
1: Gaia Terra Telos.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telos.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telos.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje, večeras nema spavanja.
0: Non stop, top. Non stop, Radio Borovo.

Godine 2006. Nenad Miljaš prelazi u Crvenu zvezdu i odmah postaje važan deo ekipe. Već u prvoj sezoni pokazuje kvalitet i sigurnost u igri, a vrlo brzo izrasta od jednog od ključnih igrača sredine terena. Sa Crvenom zvezdom osvaja duplu krunu u sezoni 2006-2007. i titulu šampiona Srbije i Kup Srbije. Taj uspeh bio je potvrda dominacije kluba u domaćem futbolu, a Miljaš je imao značajnu ulogu u tom uspehu. U narednim sezonama njegova uloga postaje još važnija, postaje kapiten ekipe i lider na terenu, igrač koji preuzima odgovornost u ključnim momentima. Posebno se isticao izvođenjem slobodnih udaraca i penala, gde je bio izuzetno precizan. U sezoni 2007-2008 i 2008-2009 bio je jedan od najboljih igrača lige, a njegova sposobnost da postiže golove iz zvezdnog reda davala je dodatnu dimenziju igri zvezde. Upravo te partije preporučile su ga za inostrani transfer, i to u jednu od najjačih liga na svetu, englesku Premier ligu.

Godine 2009. Milijaš prelazi u engleski Wolverhampton Wanderers, te ostaje do 2012. Dolazak u Premier Ligu predstavlja veliki izazov jer se radi o fizički izuzetno zahtevnom i brzom fudbalu. U Wolverhamptonu je imao solidnu ulogu, posebno u prvoj sezoni 2009-2010. gde je bio standardan prvotimac. Te sezone postigao je nekoliko važnih golova, uključujući i one iz penala i slobodnih udaraca, po čemu je bio prepoznatljiv. U sezonama 2010-11. i 2011-12. imao je nešto manju minutažu, ali i dalje bio važan deo rotacije. Ukupno je za Wolverhampton odigrao preko 60 utakmica i postigao više od 10 golova, što je solidan učinak za veznog igrača u Premier Ligi. Igranje u Engleskoj dodatno ga je izgradilo kao igrača, posebno u fizičkom i taktičkom smislu, ali nakon nekoliko sezona odlučuje da promeni sredinu i prihvati novi izazov.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: muzičke boje. Do zare 7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bombara, buba da gara, stavo loga, sama mala mumka logava.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: Do zare 7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: meni, malemo.
1: Dragi, sad ne mogu da pričam. Riječi više nemaju smisla. Ne mogu da budem sa tobom, a nisam srećna s njim. Kunem se, nikada ga neću voljeti.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Muzički poster govorit ćemo o pevačici narodne muzike Ani Bekuti i naravno imat ćete priliku uživati uz zvuke njenih pesama. Ana Bekuta, rođena Nada Polić, je srpska pevačica narodne muzike. Rođena je 6. septembra 1959. godine u mestu Banja blizu Priboja, gde je završila gimnaziju. Majka Milica, po zanimanju kuvarica, i otac Branko, zemljoradnik, trudili su se da ćerkama obezbede pristojne uslove za život, usprkos oskudici sa kojom su se svakodnevno suočavali. Punog imena Gordana Nadežda, odnosno Ana Bekuta, je najstarije dete u porodici Polić i ima dve sestre Dobrilu i Milinu. Sa 17 godina je zatrudnela nakon kratke veze sa čovjekom čije ime nije željela da otkrije. Pošto su oboje bili mladi i nezreli, rastali su se i sva odgovornost je pala na maloletnu Gordanu Nadeždu. Svog sina je rodila u 17. godini jer je željela dete bez obzira na sve. Međutim, kako odnosi u porodici nisu bili sjajni, Ana je Igora dala u dom u Zvečanskoj ulici. Jedna od najboljih srbijanskih pevačica narodne muzike, svog naslednika Igora Polića rodila je kao gimnazijalka u 17. godini, nakon čega ih je pratio nimalo lagan životni put. Pevačica ne krije da je nakon što je rano postala majka, prolazila kroz teške trenutke, koje je na sreću veoma brzo uspjela da prebrodi, a svom sinu obezbedi bezbrižno odrastanje i normalan život. Užasno sam se plašila, naročito u trudnoći, ali sam ujedno znala da će taj strah proći. Život mog deteta bio mi je i ostao najvažniji. Prolazila sam kroz izuzetno stresan period i žao mi je što nisam mogla da budem opuštenija i da više uživam u tim neponovljivim momentima, neopterećena strahovima i pitanjima šta će biti sutra i hoću li uspjeti da se izborim sa obavezama, dužnostima i neizvesnom budućnošću. Priča Ana i priznaje da ju je roditeljstvo zateklo nespremnu.

0: muzički poster.
1: U mom životu ipak nedostaje ona konačna i najdragocenija fotografija na kojoj sam ja sa divnim mužem. Ali da se zna, to mesto još čeka pravu sliku, jer verujem da će se ta scena dogoditi. Danas mislim da nema prolaznih ljubavi, ili je prava ili nije, jer ne prolazi to kao kijavica. Doduše, desi se da čovjek neko drugo osjećanje, zanesenost, strast, proglasi ljubavlju. Smatram da je ljubav kao hrast i kada se poseče njegovo korenje, još dugo živi. Ali nisam ni sama ni usamljena, pošto čovjek sreću najvećim delom pronalazi u sebi. Naravno da nisam imuna na draži kvalitetnog partnerstva i ne bežim od njega, ali ga ne prizivam po svaku cenu i pogotovo nisam spremna na ulogu žrtve da formalno ne bih bila sama. Jednostavno, umem da funkcionišem i kao ja i kao mi, ali se plašim bolesne simbioze. U naše vrijeme čovjek se teško odriče svojih individualnosti i nezavisnosti. Možda je sebično, ali većina radije ugađa sebi nego drugima. Pa ni ja nisam sklona preteškim kompromisima, naglašava pevačica koja svojom najvećom ljubavlju smatra svoje unuke Branka i Sonju.

0: muzički poster.
1: Godine 1998. desila se ljubav mog života, unuk Branko, a dve godine kasnije stigla je moja najveća radost, unuka Sonja. Kada se setim svog detinjstva, pomalo mi je žao mojih unuka, koje je zaista teško iznenaditi i obradovati. Nisu oni ni gori ni nezahvalniji, nego smo mi kao deca bili navikli na druge uslove, što je uvek mač sa dve oštrice. Moj život jasno govori kakav sam izbor napravila. Ne mogu i ne umem da živim u laži. Velika je nesreća živeti bez ljubavi. Svako je zaslužuje i svako ima pravo da joj teži. Ovo nisu prazne reči, zaista ne mogu da zamislim život uz bolan kompromis da ga provedem uz nekog koga ne volim. Naravno, svaka veza ima dobre i loše trenutke, a nekada je i teško prepoznati pravu ljubav, kaže Bekuta, koja nakon brojnih radosnih i tužnih trenutaka u svom životu ističe da veruje u sudbinu. Veoma mi je drago što je sve išlo baš ovim tokom. Divno bi bilo da sam neke epizode mogla da izbacim u montaži, ali moja sudbina je htjela da prođem kroz mnoga iskušenja i čini mi se da sam ih dostojanstveno proživela. Život me je naučio da verujem u sudbinu, ali u sudbinu kao neku veliku pozornicu na kojoj igrate svoju ulogu. Unutar okvira te bine možete da stojite lenjo ili uplašeno i sačekate kraj svog nastupa, ili da hrabro iskoristite ulogu i pokažete sve svoje mogućnosti i doživite ovacije. Nadam se da u genima mog sina i unučića ima snage i volje da sopstvene probleme prevazilaze sa mojim inatom, upornošću i sa osmehom na licu. To je ono najvrednije što od mene mogu da naslede, kaže Nada Polić, odnosno Ana Bekuta.

0: Tera Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
3: Gaia Terra Telus.
0: Gaia Terra Telus.
1: Dobrodošli u novo putovanje kroz prostore naše planete u emisiji Gaia Terra Telus. Danas idemo tamo gde pesak ljubi vodu, a srce Južne Afrike u čudesnu Botsvanu. Ova zemlja velika skoro kao Francuska, nema izlaz na more, ali njena unutrašnjost krije vodena blaga kakva svet nigde dalje nije video. Botsvana je smeštena na prostranoj visoravni. Na jugu i jugoistoku deli granicu sa Južnoafričkom republikom, na severu i zapadu sa Namibijom, a na severoistoku sa Zimbabveom. Zanimljivo je da se u jednoj tački na moćnoj reci Zambezi njena teritorija gotovo dodiruje sa Zambijom. Skoro 70% zemlje zauzima legendarna pustinja Kalahari, prostranstvo crvenog peska koje, uprkos imenu, krije neverovatan život. Botsvana je mlada država sa oko 2,6 miliona stanovnika. Iako je teritorija ogromna, ona je jedna od najređe naseljenih na svetu. Glavnu reč vodi narod Svana, koji čini oko 80% populacije. Njihov